0: bed nye jeli yo cha ka chiga nga bug nang si re sam jung
1: rang gam re bug le to wa
0: nga ler sam ra si gu wa ya
1: ja la ro chen de yak shu yi nga ji wo na de bi na dam ni sa zu ni ge xie sa de de wu be ku ni kap san de ni gi bi yo shi xie mo do ni da bo mo ki don de de wu be rang ge chen na
0: da ge re chou hu si ni bo mo de ya go shi to ye da da no mo do wa
1: ha si ja nu mo ne ti che don ze che la to ma ku ni zu ni su re a
0: we we cha cha be ne zu 고르튜르마쇼야. 저 봐.
2: 랑 같이 가요 봐.
0: 가리. 그수 슈지 매베.
3: 아지 다지샤. 야, 그수 슈도 슈. 겨 너 야슈다.
2: 사즈니 귀르 곳을 내면 좀 와.
1: 길한테 이제 못 쏜다.
0: 제마네 워도 슈야. 거보다가 가비시라도.
4: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢